0: barn, allt det här gamla försöker jag lära ut.
1: Varför är det så viktigt för dig?
0: Nej, men här är ju, dels är det ju en hjärtefråga som allt annat. Vi vill ju bevara den kulturen och tradition vi har inom renskötseln. Men sen skiljer det ju nyanser mellan olika familjer och släkter. Stora hela tänk vi likt, vi sköter rena allihop, men vi har vissa olika vägar fram till slutmål. Det blir som samma resultat. Då är det ju viktigt, tycker jag, att man håller fram sin familjs traditioner. Men just den här styckningen är ju någonting som alla har gjort likadant tidigare. Och här är uppskattat. Och som sagt, älgjägare och restaurangfolk, de tror inte sant. Man kan ta isär ett djur bara med en kniv.
2: Anders Gum berättar varmt om hur kunskapen om renen och renköttet gått från far till son. Och varför det är så viktigt att den inte försvinner. För honom handlar det om att fler ska få smaka på renkött, förstå vikten av traditionsbunden kunskap och till och med kunna föra traditionen vidare. Det är ett arv, en livsstil och en respekt för djuret. I samtalet med Anders Gum berättar han om hantverket han har vuxit upp med. Att stycka med kniv, salta, torka och röka på traditionellt vis.
1: Inför det här så pratade vi lite om det här, hur olika släkten gör olika när det kommer till både slaktning eller saltning eller man ska förbereda för rökning. Kan inte du berätta lite vad det vi pratade om då?
0: Jo då, enorma skillnader. Här ser jag även mellan i kommersiellt syfte. Men framförallt som jag nämnde så vi röker lite hårdare. Din farbror som till exempel, han rökt mycket mildare än mig och saltade mindre. De farbror till som hade ungefär samma sätt. Din pappa vet jag inte hur han saltade. Och vi är ju ändå mer eller mindre från samma ställe. Men vi har haft olika tänk och det där säger jag hela vägen. I grund och botten till exempel brukar pappa säga att man ska röka minst 3-4 eldar innan sovas när klar till exempel. Börje han tyckte räck med en eller två eldar till exempel. Och han tyckte det var gott. Så det är enorma skillnader hur man tänker.
1: Hur många eldar går det för dig då?
0: Ja, men här minst 4, kan vara 5. Här är utetempo, här är ju storlek på köttbitar som avgör. Men oftast ska du ju röka dygn minst. Men det beror på hur hårt man eldar. Men det där är ju som sagt en smaksak. Hur mycket rök. Men många pratar om eldtiden, röktid. Men jag tycker inte det. Det är mer fråga om hur hårt man eldar och vilken ved man har. Och hur, om man har en kåta eller som idag många som röker en liten rökstup som är 1 eller 2 meter hög. Där man blandar varmrök och kallrök. Då blir det en jättefrän smak. Och tyvärr förväxlar många med att man rök för länge eller så. Det är inte det handlar om. Det är en teknik också.
1: Men innan vi går in på det där med teknik. Jag tänkte så här, förr i tiden så rökte man ju ordentligt för bland annat hållbarheten. Mm. Hur såg den processen ut?
0: Ja, men det är ju det man är upplärd på. För jag är ju så vass, jag själv som Anders Gum privat. Det är ju en hållbarhetsgrej för att öka hållbarheten. Annars givetvis förstörs ju maten väldigt snabbt. I den kommersiella biten, då är det ju smaksättare. Så det blir ett helt annat tänk. Men rökningen förr, det var ju enda sätt att få maten att hålla sig. Men idag har vi ju vackar och frysboxar. Men när man då både rök och vacka och frys in, det håller ju hur många år som helst. Så att det är ju nya förutsättningar. Men rökningen, det är ju viktigt att den bibehålls. Så att vi alla vet hur man ska göra också, tycker jag.
1: Du nämnde precis det här att om vi tänker på idag så handlar det mer om smak. Mm. Men vad tänker du kring det då?
0: Nej, men det blir ju ganska naturligt, men det är fel för då förändras rökningssätten också. Du kanske det finns ju väl mindre seriösa företag, nu är det inte lapskap, så man använder ju bara kanske smakoljor. Sådana här har man smetat på någon typ någon grillolja så ska bli röksmak. Ta sådana här små snabbrökar på restaurang. En liten låda man snabbrökar. Det tar ju bara några minuter. Men det blir ju inte riktiga. Sen har du ju skillnaden mellan rökarna till exempel. Elröken, traditionell. Jag har byggt en kåta som ska motsvara en riktig torrkåta så mycket som möjligt. Fast att uppfylla Livsmedelsverkets krav. Och jag röker på gammeldags vis. Så det finns ju en uppsjö av olika varianter av rök, men i mina ögon blir det godast och som känns bäst för hjärtat är den traditionella lapsk.

0: Rökning.
1: Men om vi går då till det, hur förbereder du köttet inför torkning och rökning av kött idag?
2: För det första, om jag har möjlighet, vill jag ju gärna ta det nu i dagsdata, och tror jag är den 6 november. Jag tycker nu slut oktober och november ute renköttet det godaste. Det blir lite mer smak, men det måste ju finnas fett. För där har vi också nästa. Mitt privata, och många vill ju ha fett på både sovasen och torrkött och vad man än gör. Det tycker jag är jätteviktigt för smaken, och det ser mycket godare ut. I kommersiellt syfte är det ju, då plockar man ju bort fett. Men jag vill ju ta då en fett. Själv är jag ju, men här är psykologiskt, jag tycker också att det blir godaste kött. Men här finns nog ingen vetenskap med det. Men jag tar ju nu det jag är upplärd med. Men nu blir det mindre tyvärr. Här att man slaktar rena nu i november när det blir kallare. Och så förlade de i träkaggar. Men i några kaggar med snökött. Så får det ligga några månader. Förr låg ju tills man den flyttade upp på våren. Men här jag upplärde, här gjorde vi många, många år, jag och pappa. Och då blir det en... Här svartna kött, ibland kan det mögla, men här tar du bort. Men det blir fantastiskt mört och gott. Men det är köttet, och så salt man inne på våren. Och torka då, här tycker jag blir det bästa. Men gå inte idag tyvärr, klimatet förstå. Hur många blidväder är det? Här fryser ju ingenting före jul till exempel. Idag är det 5 grader varmt då. Långt in i november till exempel. Det har varit så länge, så att tyvärr den gamla traditionen, han kommer att försvinna på grund av klimat. Tyvärr, det blir både en rolig grej och fantastiskt mycket godare kött.
1: Kan inte du försöka beskriva smaken?
2: Det blir en jättetorr hinna runt köttet när det lägger länge. Och många gånger kan det bli mögel också om det varit för många blidväder. Men förr är normal, jag vet inte, jag gissar, men då var det ju en par, tre blidväder. Men det var ju sällan flera veckor, så han aldrig riktigt tina igenom. Men grejen med det är att det ska tina upp ett par gånger och frysa. Så det är det som gör att det blir rätt smak. Det är väl sånt kött de plockade ut oss innan i alla på våren. Den var väl borta halvår. De stack väl i november ner. Så kommer de upp mot norska gränsen i mars-april där. Maj kanske. Det är väl sånt kött en plocket. Men det är så jävligt mycket goda. Otroligt gott att stek som vanligt. Men nu, om man frångår det så... man väljer ut en ren man tycker är gott. Men det går ju självklart att göra torrkött. Man slaknar ren i både februari och mars. Det spelar ju någon större roll. För om man röker så mildrar man ju ut den där fränare smaken. Torkningen och jämnar ju också ut smak. Men jag föredrar en ren september, oktober, november i alla lägen. Men givetvis går det äta senare också.
3: Förr i tiden var saltning saltet, rökning sovastortigt och torkning kojkadigt inte bara matlagning, det var överlevnad. De samiska hushållen tog tillvara på allt på renen: kött, bjärgo, fett, boidi och inälvor, siskotsat, där varje del har sin plats och funktion. De långa vintrarna krävde hållbara metoder, och traditionellt förvarades köttet i stora trätunnor. Man varvade bitar av kött med grovt salt och tätade med lungorna från renen för att stänga ute luft. Under vintern fick köttet frysa och tina omväxlande, vilket gav ett milt saltat och mört kött. Rökningen, sovastortigt, var från början ett sätt att säkra hållbarheten, men används idag lika mycket för smak. Ofta används råved, ofta av björk, sälj eller al, för att ge rätt rök utan sot. Sovasbjergå, det kallrökta renköttet, och koikebjergå, den torkade varianten, är exempel på hur traditionen lever kvar. Även gurpi, malet och saltat renkött, som lindas i nät av renens magfett, är kallrökt och har följt med i matsäcken i generationer. Förr torkades gurpi för att bli lättare att bära. Traditionell styckning av ren gjordes med kniv, aldrig såg eller yxa. Man följde leder och brosk för att få hela stycken utan benflisor. I kommersiell styckning används ibland såg för att effektivisera arbetet, vilket skiljer sig från den traditionella metoden.
2: Så här är det till exempel. Två sorter så. Här är ju en med fett. Men nu är det här lite fett. Det är ju en kalv. Och här flera numera som har börjat vilja köpa. Då gör jag torrkött på det. Så här säger både ditt och mitt torrkött ut. Mm. Vill vi ha en. Fast ännu mer fett. Men det här är fler och fler vill ha det. Och den där skaven där, en special jag har gjort med mycket fett i faktiskt. Bara ro. Och här flera som har... Nu var det en från Arjeplog just som skrev som ville köpa en låda bland annat. Han har väl vuxit upp med sånt, gissar jag. Det är kul.
1: Men skulle du säga då att du gör en mix av traditionellt handhavande och lite nymodigheter?
2: Jo, och sen för jag in mer och mer och mer av det gamla. Jag vill ju bygga upp, försöka få ut. Även som hela min idé med fjällvilt. Jag ser det inte som ett yrke. Ett sätt, dels så få ut renkött, men framförallt traditionellt. Renkött tillverka på traditionellt sätt så långt det går och försöka få möjligheter för de som lever på rena, ungdomar framförallt.
1: Men jag tänker det här med saltning, det känns ju för mig i alla fall som en hel vetenskap, och då tänker jag, men vad är viktigt att tänka på vid saltning av kött om man nu ska för exempelvis torka det?
2: Jag är ju upplärd, ja, för pappa var det grovsalt, alltså torrsaltning. Så jag saltar ju även, det är kommersiellt. Jag gör inga saltlag. När vi pratar om din farbror Börje, han gjorde båda delarna till exempel. Men när jag saltar privat torrkött hem, ungefär som husmorsrecept på bakning eller kött för såsen. Det blir för hand bara. Men jag ska ju täck köttet. Minst 3 dygn, men är det tjock, är det hela eller halva stekar typ. För då har jag ju styckat på lapsvis, jag har ju flakat ut stek, alltså privat. Då är det minst 3 dygn, upp till 5 dygn beror på tjockt och vars jag har, hur kallt det är ut eller vart det är. Och sen vänder man på köttet och snor så att varje bit, varje dygn, blir så att det blir jämnsalt. Fördel med salt, en saltlag är ju att då blir det ju kanske inte hålla på vänd köttet hela tiden, men nackdel med salt då tillför det eller far ju inte ut någon vätska. När man tar torrsaltning, det drar ju ut vätska, så går ju betydligt snabbare att torka köttet också. Och mera blod och sånt tar ju ut därför. Men resultatet blir ju likt i slutändan när man ska äta det. Men jag ser ju fördelen med torrsaltning.
1: Upplever du att det blir någon skillnad på smaken?
2: Nej. Det blir ju samma saltning i slutändan. Men torkningstiden skiljer. Det är ju där det skiljer.
1: Men är det då någon skillnad på saltningen när man ska röka köttet då, istället för att torka den? Eller är det samma tanke?
2: Nej, där också. Jag torrsaltar ju där också. Jag gör ju allt torr. Jag drar ju ut lite vätska. För jag ökar ju hållbarheten också. Och jag tror ju för 500 år sedan, jag tror inte de gjorde saltlag. Ja, jag vet inte, men jag antar att jag var torrsalt. För drar du ut vätskan håller sig länge. En saltlag, det blir ju mer, alltså, du frågar om smaken, men det gången jag äter tycker jag blir godare med torrsaltningen, för det blir lite fastare kött. Det sägs ju själv när man gör en saltlag, alltså, då far ju inte vätskan ut, men tork man han, men jag tänker som sova så bör det bli jätteskillnad, men det där är svårt att veta faktiskt. Men och jag, när vi går in på, använder ju aldrig nitritsalt till exempel, bara grovsalt eller finsalt, men nitritsalt är ju bara ett sätt att färga kött i princip.
1: Men har du då några grundregler för om man ser till saltningen? Jag tänker om jag nu ska hem och salta köttet. Har du några så här grundregler som jag kan följa?
2: Ja, det är väl egentligen det jag sagt egentligen. Men det är ju viktigt att till, man säger sig själv när man sa att det inte ligger för varmt till heller. Och är det för kallt ute i vedhuset på vintern så fryser köttet och då tar det ju längre tid. Då måste man ju ha någon dygn till. Men annars är det är ju bra med omväxling kallt och så det tränger ju in bättre. Men just på saltningen vet det är nog inte det jag berättade om, tyckte jag. Och det är ju gammal tradition. Men sen vid rökningen där, då kom vi in på annat. Storlek på eld och höjd från eld, vilken rökanorn. Men snackar vi kåtamodell, torrkåta eller träkåta, då är det ju höjden högt man här köttet och framförallt storleken på elden. Sen antar jag du ställer frågor om ved och sånt kom sen. Det är nästa intressanta.
1: Men om vi då ska se till, om du då skulle berätta för någon som aldrig tidigare hanterar kött på det här sättet, vilken del av renen använder du då vid torkning?
2: Vi steken är det vanligaste. Och på det lapska styckningssättet som jag kallar det, är väl inte bara laps, då blir det ju två stora skivor av en ren stek och så sitter ju ben delvis på en. Det blir mycket fett på den sidan där ytterlåret. Sen tycker jag ju bogen, en hel ren bog som man torkar, det tar längre tid. Han får en annan smak. Personen tycker jag är det godaste torrkött rent smakmässigt. Men fett är ju väldigt gott på steken. Och sen brukar vi ju även torka en fet rensida direkt på våren så att det ska gå fort. Och den ofta faktiskt röker vi inte. Vi bara tork. För många är ju också vilka familjer och vilken landsände man bor. Många röker inte heller. Och det där är ganska roligt. För jag är upplärd med att röka köttet från pappa. Och jag tycker är godast. Men pojken min, han tycker godare med orök. Så att, och vi är samma familj och samma gener. Så det där är en smaksak.
1: Men jag tänker på andra delar av Sápmi, så en del kokar ju hela renen och en del röker ju hela renen. Jag tänker, har du någon speciell tanke när det kommer till det?
2: Absolut, där är det också. Flera har varit pappa också. Jag återgår ju mycket till han, men ju han man har lärt sig sånt här av. Alltså vi rökte ju även som sovas, men även torka. Vi rökte ju även ryggar, bringa, sida som sovas. Och så här var ju öka hållbarhet, så hade vi oss på renflytten upp, eller oftast var det ju upp då när man flyttade. Och så kokade vi det där då, som man kokade en vanlig färsk rygg eller en färsk bringa. Och längre tillbaka i tiden, vårt sommarläge på sommaren heter ju Vindelkroken där mot norska gränsen, det är ju långt väster om Skåle där vi och Svajpa är tillsammans. Men i folkmun kallas det Paltkroken för där torkar man ju blod och ren mage och rökt eller torkar ren ryggar eller vad man bringer och sånt som fick. Vart ju då frakta upp där i maj månad och hängt där på sommar. Så kokar man det och jordpalt av torrblod på sommaren. Här var ju en basmat där före helikopterna, alltså flygens tid i alla fall. Så vi säger fram till 70-80. Så vi åt ju, jag är ju född 63 och det där hann jag äta långt in på 70-talet. Jäkligt gott och väldigt, helt. Jag vet ingen som gör det idag, men det finns säkert någon, men inte i våra områden.
1: Vad smakar det då?
2: Det blir lite fränare, det torkade, det blir en fränare, men jag tycker gott. Palten är ju mycket starkare palt, men han är ju jävelsko. Men när man kok sovas ryggen, eller den smakar ju som sovas. Jag tycker fantastiskt gott. Vi bygger öron och koker ibland bara av nostalgiska skäl. Likväl som jag kan koka renhuvud också, av nostalgi mest bara. Men det är också gott.
1: Du nämnde också att bogen fick en lite annan smak. Kan du beskriva vad som blir skillnad då? I och med att, ja, men jag förstår att fettet på steken, det är ju väldigt gott. Men just det du sa, att ja, men bogen är väldigt god och tillag, eller och var det torkar du sa?
2: Ja, torkar. Mm. Som sovas smakar han ju väldigt. Jag tror, genom att den bogen är lite tjockare här ben, jag tror ju att det blir någon sorts, lite grann som det här snömörade köttet, vad vi ska kalla det. Och med längen lite grann. Alltså, det blir någon liten bismak. Jag tror den bismaken gör att det blir en liten kryddning typ. För annars ska det ju smaka lik, men här är inte riktigt samma smak. Och bogen är fantastiskt god.
1: Och sen, du nämnde lite det här. Ja, vi kommer väl till vad man använder när man röker för ved. Och jag vet att du nämnde för mig tidigare använder du björk vid rökning, men att du har bytt till al eller sälg. Men först, vad gör just björken med köttet?
2: Nej, men alltså björken är det naturliga uppe. Förr rökte vi ju, och de före oss, de rökte där det fanns ved. Det är många ju rökt med vide. Jag tror uppe i Gällivare, jag var på en kurs där på en rök, då var det en lapp där som gick samma kurs som jag. De la även in granris när de rökt torrkött och enris. Och det är någonting vi aldrig, men jag ska prova faktiskt. Men björken är ju, här var ju den du fann på plats. Och idag är det ju lättare att få tag i vilket vedslag man vill. Vill man ha en tall från USA så tar man hemma. Men nu gör man så att, men däremot, det jag har upplärt mig är att rök med råved. Jag tror förr var väl praktiska skäl, men framförallt råved, sota inte, ge inte sot. För vanligt man får höra du ska ta av nävre från björken och barka sälgen och arn. Men han rå sotar inte. Alltså han är ju torkad. Och som kuriosa tror jag berättade för dig förr. Jag var på en korvkurs med Gällivare. Men den som höll i kursen var från ett annat håll. Och då var det tal om rökning. Och vi var ju lappar där från Gällivare skogs och var ju från alla håll. Och vi var ju vanliga matintresserade människor. Så var det tal om rökning. Och då var det just det här. Och jag nämnt det här att vi rök bara vid råved. Och kursledaren där, han sa ju att nej, det går inte. Men det här Gällivare skogslappar här, dem höll ju vi med. Ja, men då skulle vi skulle göra som han sa, så gjorde vi så. Så gick ett år och då var jag ut på resa ner till den här. Vi skulle titta på olika anläggningar överallt. Och då kommer vi till han som hade hållit i kursen, det visste jag ju inte. När vi hoppade ur bussen 20-30 stycken, då såg han, ja, då sa han, du fan skum, kom hit. Och så tog han åt sidan och sa, du hade rätt, men du får inte säga åt någon. Så det är lite roligt också.
1: Men du har ju bytt till al eller sälj. Hur kommer det sig? Är det någon smakskillnad?
2: Jo, det blir smakskillnad. Får säga, ja, den som blir rödare är aln. Det blir en djupare, lite kraftigare smak, men inte frän. Går du på asp eller rönn eller något sånt, då blir det en fränare smak. Al och sälj, tradition i all ära, här är björk. Men det blir, tycker jag, godare med al och sälj. Men det där är också en smaksak, men genom överlag tycker många numera använder al och säl till rökning. Men det blir ju gott med björk också. Nu, jag röker det man har när jag är uppe i fjällen. Är jag uppe där vi har stugorna uppe i Sommarland eller på vår när vi bor där uppe. Det finns ju bara björk. Då röker man ju vid björk, den mat just då. Men finns det möjlighet, blir det al eller säl.
1: Men om vi ser till dina produkter som du har här idag, vad har du rökt med då? Är det med al?
2: Al och säl det man har. Det är svårare att få tag i al. Säl är mycket lätt. Allt det här har rökt med det.
1: Men får du någon annan färg eller smak eller doft? Kan du försöka förklara lite om vad för skillnad det blir?
2: Jo, färgen blir ju ingen annorlunda. Det blir ju samma rök. Men det blir en liten djupare, liten mörkare smak. Det blir en helt annan smak än. Alltså här, för den som inte kanske är insatt i nu, ta de helt vanliga människor och sätt smakprover, kanske inte skulle känna så stor skillnad. Men jobbar man med det, då känner man skillnad mellan björk och säl till exempel. Det blir skillnad. Men det är inte att björk är inte dåligt, det blir jättegott. Annars har vi inte levt än om vi inte har gått att äta. Våra förfäder har. Men jag tycker al och säl blir ännu bättre.
1: Och vi pratar ju ofta idag om gourmetmat. Och hur ser du då på de traditionella metoderna som rökning, torkning och saltning som övergår då från överlevnad till delikatess? Vi nämnde det lite här tidigare, men om vi går in på det lite djupare.
2: Ja, det där är ju en knep. Alltså, det är ju just så det har gått idag. Sova är ju det bästa exemplet. Våra förfäder rökte för att de ska överleva, annars hade de ju död mat när de blivit dåliga. Idag är det en smaksättare. Som vi ser, vi har vackpåsar, vi har frysboxar. Vi har alla möjliga tekniska hjälp med för att hålla maten fräsch. Så att idag har det gått över till en smaksättare, just rökningen där. Och då är ju, ta till exempel grava lättrökt ren innan lår. Prova viskegrava, gin, krydder. Allt vad som fanns. Och allt blev gott. Viske, precis vad du. Alla möjliga smaksätt, grilloljor. Men jag föll tillbaka på det som är mitt synsätt och min röda tråd. Det ska vara så naturligt som möjligt. Då gick jag tillbaka till att kallrök. Och det är ju en naturlig smaksättning. Jag gör det jag själv tycker godast.
1: Men vad tänker du på skillnaden med kallrök då? Och jämfört med om du har hårdrökt eller vad man ska säga?
2: Nej, än en gång. Det här rökningen handlar ju. Det handlar inte alla gånger om tid. Det är ju vilken ved och vilken temp. Storleken, mycket rök i. En liten rökstut som har. Där är det otroligt svårt. Och där krävs väldigt mycket kunskap på den som ska röka. För du måste ha så liten eld och sitter hela tiden. Glöm du bort den elda för varmt, då är det ju förstört. Då blir det inte rätt smak. Och har du en rökstut där många nu bland. Du kanske rök fläsk en dag och varmrök någon älg eller en annan. Och så far du dit och ska kallrök. Då sätter den här varmröken i en bismak i ditt kallrök. Där, i din sova så kallat. Så här blir inte heller riktigt bra. Så här är otroligt viktigt hur rökanläggningen ser ut. Och tekniken.
1: Men hur skulle du säga skillnaden är då?
2: Är skillnaden är det bra rökning och riktigt sova, en kall rökning. Sen egentligen om elden slocken, ska det vara riktigt, riktigt bra kött, då ska man ju hålla på 3-4 dagar kanske. Låt elda en eld per dag och låt det kallna, eller i alla fall två. Då, så gjorde man förr. Och då rökt man ju kött i den kåta, tältkåta oftast när den var ute och flyttade ren. Det följt ju med och så rökt man väl sin mat eftersom. Men just rökningstiden där, här är ju mycket individuellt. Men jag upplevde, och de som var på kurs hos mig, här öppnade ny värld när jag fick se varför att det skiljer så otroligt mycket när man rökt kött. Va? Det är ju ett annat tänk i den renskötselmässiga världen. Här blir det.
1: Men om du då fick ge ett råd till någon som vill börja röka kött på traditionellt vis, vad skulle det vara?
2: Ja, den får gärna ring just om det här med salt. Det börjar redan, råvaran är en sak. Saltningen är ju viktig så att man finner rätt och bra saltat. Sen, en som ska röka, jag brukar säga åt alla, man behöver inte alls bygga en torrkåta eller en träkåta för 30 000. Bygg något träpinne, som en tältpinne bara. För att köpa en presenning. Och jag har utgått från i min kåta höjden att en normal torrkåta eller en normal tällkåta de hade visat för jag, typ, man hänger upp kött ungefär i min huvudhöjd och jag är ju 1,75 ungefär, men någonstans där, för då låg de ju under skärd och sovt ungefär, ska jag väl gissa. Och jag använde den höjden, så kan aldrig nästan göra tällkåtan där för stor, för ju större den är desto mindre risk är det att misslyckas och göra för stor eld, för då det blir ju mindre varmt. Så gör han gärna lite halvstor, 4-5 meter i botten där. Och sen är det, men elda, bygga upp en glödbädd väldigt sakta. Då måste man ha torrved, sen på med råved och så bygga upp en glödbädd. Det ska ju bara ligga och pyra och så lägg på eftersom. Sen är det svårt att säga 3, 4 eller 5 eldar man måste ha som det där i huvudet. Men en halv kilos köttbit, alltså han bör ju rökas från morgon till kväll minst. Och då snackar vi 4 eldar ungefär. Det ska ju som nästan brinna ut. Och en kallrökning i livsmedelsvärldens lagar, då får aldrig kötttempa över 27 grader. Men det tvär blir ju just när du gör upp elden blir ju luften varm, men inte köttet. Man får ju inte brända på fingrarna. Det får ju inte bli så att det känns riktigt varmt. Lite ljummet känns det. Men ju kallare desto bättre. Så nära 10-15 grader man kan komma så blir bara bättre produkt i slutändan och livsmedelssäkrare, smakar bättre.
1: Men finns det något sätt som man kan se på ett lätt sätt att det är färdigt? Eller ska man bara gå på känslan?
2: Ja, om du tar tempen till exempel, det går ju att kolla med en termometer. Men jag har inskrivet livsmedelsverk, jag går ju på samiskt traditionellt hantverk. Man känner, det jag har lärt och det som fungerar, och då vet man att det är klart, är att då varierar det, men några eldar, men när det blir en torr hinna på köttbiten, att man känner inte fukt, alltså en torr, men här får inte vara som ett renskinn så tjockt, men ska vara en torr hinna, då är det färdigt. Sen vill man röka på ännu mer från när man blir torr, man måste ju vara försiktig om man vill ha riktigt ännu mer djupare rök, men det är ju viktigt att det tränger igenom. Ta gorpe till exempel, på gorpe är det väldigt lätt att se, man ser ju det råa köttet invändigt och så ser man det blir en liten, ofta är det bara en centimeters rök ring runt och in är det, och då blir det en lite mer härsken smak. Och lite är det väl så vid sovas också. Eller ta, men framförallt gorpe där det är färs är det viktigt att röka ordentligt.
1: Och gorpe, det är ju alltså då som, det blir ju som en, kan man förklara det som en korr, då har man ju som buk, du kanske kan förklara vad man använder istället.
2: Du var väldigt på rätt väg. Nej, men här är ju en köttfärsknytte, köttfärsklump då, som man har i salt så mycket man vill ha. Mycket fett, för hackade dem ju. Pappa, vi brukar blanda i kryddor och grejer för att få smak in, men här kan man ju lika gärna göra när man stek. Men den där saltar man, formar som man vill ha, där är det många, många olika former. Vi gör en, ja du ser här, men vi gör en på typ 400 gram, en liten köttfärslimpa. En del gör runda, en del gör avlånga. Det finns alla möjliga former, men man rullar in köttfärsen i nätfettet som är i magen. Och det kommer bara från djur som är toppskick. Magra rena, till exempel i mars, de har ju i princip inget sånt där fett. Då kan man inte, där är ju oftast nu september, oktober, november man får ut. Linda in det och så kallrök man det, alltså sovas. Sovas rök, helt enkelt. Och själv tycker jag det är godare än så kallat sovas, tycker jag. Jag gillar gorpe bättre.
1: Man brukar ju säga att korp är säckmat, i alla fall i våran värld, höll jag på att säga.
2: Det är ju mycket energi i det hela. Och även korp tidigare uppe i fjället här, den torkar han ju. Precis som torrkött. Och så bara var det för hållbarheten, och så ska det vara lättare att bära. Och sen skar man upp skivor och la i lite vatten som ångkokar. Ungefär som en frystorkad soppa idag, kan man väl säga. Det där hann jag också smaka när man började på gåbakarena. Och är jättegott, men så gjorde vi gorpe tidigare.
1: Vad är skillnaden på smaken då, som man gjorde det förr och som man gör det nu idag?
2: Nej, gorpen är densamma, men det här när man torkar blir ju lite annorlunda. Men det blir jäkligt gott. Men det finns ju, jag har inte sett någon på 50 år som har en sån. Nej, inte. Jag har aldrig hört talas om någon som har en längre. Nu har vi ju, genom att vacken har kommit, då tar man ju vesan färsk på 6 juling.
1: Men när det kommer då till traditionell kunskap, hur viktigt är det att föra vidare den till nästa generation?
2: Nej, här är det som är, men jag måste poängtera, jag tycker det är otroligt viktigt. Och vi har ett jätteansvar, vi som är föräldrar, som har lärt oss av våra, att föra över till våra barn och dem. Och här gäller ju, här gäller allt, det är inte bara matlagning. Jag har lärt mina, alltså vi har tagit GPS:er till exempel nu för att hitta fram i fjällen. Men strömmen kan, du kan tappa, strömmen kan ta slut. Det är viktigt att lära sig hur man ser olika landmärken, hur du gör upp eld i olika, rent för att överleva. Här samma vid matlag. Från början var det ett sätt för att våra förfäder ska överleva. Har inte de kommit på det här, då har ju alla varit döda. För det är inget konstigt med det. Så att det är otroligt viktigt att vi lär våra kommande generationer allt det gamla. Tyvärr försvinner fort. Och det är mitt ansvar om inte jag lär ut det jag kan. Och det är inte jag blivit lärd, då är det mina föräldrars ansvar som inte man lärt mig tillräckligt och så vidare. Så jag tyckte det där är något som måste hållas fram mycket mer i den samiska världen. Att det är viktigt att vi har kurser, utbildningar eller uppmuntra alla att lära ut det gamla. Det får inte försvinna. Språk är en sak, där jobbas ju mycket. Men det tänks inte lika mycket just på kanske matlagning, hur man orientera utan GPS och grejer. Vi använder modern teknik, men det kan nog vara bra att veta det gamla också, hur man överlever.
3: I Så här gör jag har vi tagit del av Anders Skums hjärtefrågor om hantverket han vuxit upp med och att de gamla traditionerna ska leva vidare. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft. Producent Vivian Labba och jag är Monica Andersson.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.